오랜만에 고스파스 너와 이야기 나눠봤는데 When I'm gone 이런 도구래 주니어 메일이 근데 이거 사고라 난 워키라 가다노 다게 가이랑 본 보러 있죠 와누 워게 바이 본시 도구나 로이드 미니스 아가이 뭐라 가다노 다 도구나 아유 아유 다 가다노 다 만나나 오피스 데 다이시스 오브 노루 타이키 카바라 오브레 아유 다 가다노 다 만나나 오피스 데 다이시스 오브 타라와 앤 노루 이보긴 타인 데 수사니 가타보레 Enapu nak konde, tapi orang ayu, entahin ari kam datang ini ye, ari cawat tebuin nanti ngapun. Ya kita kita ini nak konde awal way wan temoning ngapun, ni mana apa nanti parish tiar erik. Ibu kita nak mohon susah tetamu, abu, esok kita rona ari kam datang ini ye, ari cawat tebuin nanti temoning ngapun, ni mana apa nanti parish tiar erik, asan tu yodapa. Kamra pa awan meiron devika general, fataka noa yodapa. Orang kau yang dah yon memori from 89.9. Yei kan aku pernah ikara kan bungai kai, bungai atau kau nampung, tapi ini mahu untuk betempa. Ibu kini susah ni kata bu, ibu kini di kan toga bope. Are enamu a mencawar wai wan tinggal pun gayu, ni kau kau pernah ni kau wanita susah ni kata bu. Orang kau tinggal pun kan ada tapas, tapi ini tenung untuk betempa. Mencawar tapi ini nanti tinggal pun, ibu kini kau wan enamu yang susah di perapi terowai bu. Kan aku pernah ikara kai kai, anak pernah. Nako yon memory from 89.9 ayon na para live streaming na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority kuringa ara karopana era ka yon memory from 89.9 no yon na ana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority debo ngayo debo me uwan de betemba ipakin de susa ni katapo na kon tenako na perbitor ite nga bungan ni atatapas debo me tenuwan de betemba Ibu kita nama mohon susah daripada Peter apa, ada nama mohon mencawat daripada nanti ingapun, agi anak beri nuwak mencanto yota pemandian bagi tiar erik, kamrap. The Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, MISE, is pleased to announce the following employment opportunities. For suitably qualified and experienced individuals. 1. Water Management Officer, Level 11-10. 3. Heavy Plant Operator, Level 16-15. 1. Plant Operator, Level 18-17. 1. Driver, Level 19-18. And 1. Batch Plant Tradesman, Level 17-16-15-14-13. Full details of these vacancies can be cited at the Ministry of Employment, Human Resource Development website and MISE website as well. Kamrapa from the Secretary, Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy. Dito na maram ang katanawatan na nakawagin na mo rin nga po ngayon.